Бүгүн Түркия Республикасынын курулушусу, атактуу Көсем Ататүрктү эске алуу жаштар жана спорт мерекеси. Улт азаттык согушту жеңишпен аяктаган Ататүрк республиканын жарыялануу менен туңгуш президент болду. Замандас бир улт болуу багытында жаштардын ден соолуктары мыкты жана спортпен шугулданган тулгалар болуу максат эткен арнайы бир күн ретинде 19 мамыр күнү улуттук мереке болуп жарыяланды. Бүгүн элдин түкпүр-түкпүрүндө жана чет элдеги өкүлеттиктерде уюмдаштырылатын расымдар менен ары Ататүрк эске алынууда, ары жаштар менен спорт мерекеси тойланууда.